Beli godare neja, disa salavak din hevit kem kumbaş be. Hun bermeye salav gulav godarken. Yani 0532-4789 hafta 3-4-24 çıkaya 24 saata vekir ya keke pasul disa jimere peyam şandi ah ve gavçe bu yani. Nizam pırs gerek çiye diçe ote yani dube kuje interneti jben na halbet denk çe bu. Jben kon hevala peyam şandi bu gutu ku denk nin etene dengi müzik yeti jben ve jimere bu fikir. Ama naha ve gav çe bi ya keke pasul jini yusane kuyasa bitken kutani pırs gerek. Tekniki ve yani dıştaki ya da ne böyle yani tani nizanım eji nizam rastı jbeko lverji can demem ay gudar kir denk cana dıçu cana daha nizanım pırskırık çey alime de ku dürüste ve kidin dıbe heval le mezebken kan bizanın ka çöbü ya velhasalım benim sıra gulav gudarken eger ve dengime ne bi istiye nun de bizen ama saat kez daha kıvam yani karak jemre ne ama av kama hashbu az mere bendi av ya khum yani ama ne hoş eğer jemre vej ora peyam hocam denge ta ne hat ya ya gala gala ki ne hoş var hasıl evet kem kuva bist ve yani kemek ne mesela ha vega jemre peyam te neşandın are te deng yekin insan deng ni neş ho deng ne hat ya yekin ne insan diye kuz جبون کسان ود به جبون کسان ونا به نظام پرس گریک چنین سن سلاف گلا والی که کو فیفی و همه خبات کنیم ونگ را دیز پاس دارن جبو ام سپاس دارن جبو او روش کلاما موشا شاوتی و لیخست هون هر هبن گره هون ای روشی دکارن لیدن سلاف و حس کرن چه معملو کن لیدن؟ امی لیخن جبره سلسلی مسر چاوه من پیه مگدن حتیه شنده نمیسند یکو دنگ تنه چه چه بیه؟ چه تش قوامی؟ چه لیهات؟ از بخاشی نسانم نه هم که میک تبلی هبن یعنی نجار چیه هبالین نجار چیه فی بی یعنی بیا نوی نوی نظر چاوله کری خزال خزال از کوچرم لورداته جموش از شابت نیسان دیه سلام سر من سر چاوه من هون هر هبن گودارین هیجا جانا پرسکرکین تکنیکی ایوا چه دبین شخوا بینا خفره کنج بری دا گوتنه بینا فره دای که خیرخازیه یعنی از من میشه گوشم ایرو پیام یعنی آخه از کیم تین جبر به هن پیام جدا مراد نشانده چی بود دیم چپ کن امن آه چپ کن فیفی امی چند دنی زمانی که گذار بکن لو برخوی که کم بزارن اپرسکری چیه مجاره